jiruli lo kla kutang kana kwan jiruli satoka in na koi venejo jo ko jiske bal na pyo ji bek di kahel ho ho ko aska khulti kan chak bayak chero den to takanao karu narak bar kon ko chambu yo chi ek bar den to to kulajo chan lak shabano ho chan chik den to darak ush chul chok chi kuha in ho akwil li katz akonik la oli asociados ut asociadas sa li halang halang chi cooperativa se nak chi hokay na kwil taro takakye nak la o kon ko sa kun li cooperativa nak la at kon kat ho shal kun li cooperativa utrenak chi hokaina khu ta kanak chi chon chocha ko par kon kla kulu kho khu na taklankil na konkat sa hong limolam utho akshka ko sa khu chat erkin chon chok chi ko par kon li ta salil manak tu sulal li kon kho chi angel na banuman ki kanak yal takatiki chi ho kan mare se shusho manak sa shki ta ka chaprakh manak ta ka shwanun ki kon bash tu sulal li hong hong chi na le li hong hong chi an hel ho na na ka sha ka cha la ha ya lyo la at ho po ya nam ho hong ka bal ma na ho po mo ni la kwe cha ma re sa shi ti kla hi cha ma re sa shi to pi cha ka na ka nau a ban ten to cho cho chi ko chi shu nin li na le ha en re na sa shi pe la kwe cho ko chi shu ba nu kin ma na shi eri sin kin li ta kla li kwan sa ta ben li kwan sa le ben la es na ko lo min el re li hong hong chi cooperativas Ángel Ru Natakanau, Ángel Ru Natakatilrish, Ángel Ru Nato Adinapchirish, Rikine, Li Nake Holomin Kre, Li Hukunchi, Cooperativas, Rikine Bakui, Li Komon, Li Nake Oken, Reste Ankil, Li Kakaush, Li Kwanko, Holominel, Li Hukunchi, Cooperativas, Panatko Nakenau Naish, Nakmal, Li Taklak, Li Kwanza Leben, Malak Li Kwanza Kaben, Okanak, Ajajapru, Li Kachol, ni qakawsh de balakh pi es qakomon shban nak pi inka toru shbanu ki hun angel za shonalil at naqanna wa pi karu naru nachal za qabin chokay bina kurma kuji kum dinim la sai chola chokare sa shkawa shtia shkush fele kobera roch pen maga nak yo kuji kulak sa lekya ana kwan sa le muepal sa le hungu chi cooperativa sa le halan halak chi alewal sa barkwi na kulak fele kobera na kojenina sa sa le chol na chabi joji bekli Angel ut mare akwi ku boshi wakli na le chokte chokere chukuni le shla esh dikin rin palduli lo plak kutan hoho tali hoho chi na khek na el chakli lo plak sak mare yoko chi re angil bayakli lo plak ke akwi sa hong ak ni rokrok li katanamit huatemal akre chi ho kain aban ko na ken na wakwi malako na ko serak ik chak chiri shubelak شكمون ها ان دي شخلا خيكرو لي قاكوان خيك شكمون ها ان دي شخلا خيكرو لي كوتان لي روشي جوج لي ريل بال لي شتيق قوال من لغش كيال رو لي روشي جوج اكيال لي بار نكيش تاري مانك لايش وانا قماري نبتر شخ كوتان نقوان خو نقناو شتي بال كوان ماري خون باي ماري كوي باي ماري وشي باي اكوي لي اكوي مقنارو نا ال جرو لي لقلاخ جوج aban nak nakhala nakyo chi tiqkoq maral nakyo akwi chi keo mare napal akwi chik li akwi mkhnaru nakakansela ho nakibano la esh li komon li kwankesh mare so esh tiqwal ruli choj napal pay li akwi mk napal pay li kilke li kilke na eljiru li lopak choj anay khun kamata naban tento takannaw akwi nakwankri lom frikin li xalaxikru li atepal li kish xalaxikru li qasutam li kish xalaxikru li xtiqwalru li ruchichoj li nako taliman kwe li kyoko chirin pal li kyoko chirek anki la kwe kao nak naqek ash wa nako akshin koz erikin anak kwan nak nacha li ke la tta kwe ka nak kao li xam la ta kwe ta kwe ka mare ta chichakke awan kwan nak uz chokre li lok la hakwem ut kwan ka kwe nak nash chakke shban nak marej uke li nakhek Mareesh Butirk, Mareesh Chakila Kochuchnan, Mareesh Chakili Pe, Mareesh Chakili Kashnasham, Evan Alefhaim, Aknatanau, Utaknako Sera Ikchak Chirish Rubelach, Kwanjak Kutan, Kwanjak Pomelach, Kwanjak Chabanakwan, Avan Tentosh Kultikankil, Eskanakakwa, Eskaskitin, Linakeke, Echol, Chirabinkil, Chiapskush, Vedekubel, Linakulak, Selikian, Krahlal Kutan, Rikindishte, Maga, Nat Takil, Nakto Okeng, شبان اخوانك ارو تدروخ شبانو كلاعات وطول شواخوين اخ ماري قوانك نالب انك اتروخ تشكول بالا بان